mo he mo me di bana be sekile bule tshoko pali ko pele matsoho ke kopa ha le fitlhela peng le ntebohele ho fada mpokat le mojetse ri a leboa tshebeletso ya lesedi ya leboa ka talente e kana kana tsama yang hantle modimo wa lehlomelo fatse re lebuile haolo mamedi motho ba tsamaisang ke mashoto molebohenso Usman udi mahlohora ke ya borobedi bile mamedi wa tla motsotso ka mora hora ya borobedi ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotlalagaso la Afrika Borwa di engwane dimo 80 o re balla ditaba.

0: Tsake. Ere ke tlhwele tsona ke tsotsa lo boemong ba bokae thabo ke tsotsa lo ho number 27 ke kana number 26.
1: Nomoro ya mashoma mabedi.

0: Eh bhuti minjani?
1: A chonini ya kutireni. Ni tirela kaya. Kaya yimina kayiza. Gaza vandiva.

e ba ha ke se ke be le khotu fantsi ke go tsile di botsu ke be ya ba ke ba le wiki fantsi a utlwa eng futhumatsa o feta tukana a ye ke be fantsi ka ga ye ne ke be fantsi ne ka be fantsi Ayo na ke magata motlale ntwa ka nete la sa go tsimogiri solobe a holo ke tshe wa mona ho ga ke ngwana ntata #DJBoothMix Big Sam on the ones and twos e ka tlo ho tsa ka maneka Tanzania a re jai fisa wa tsa a re tsa mo ferefere Yaba ba wa re bo pa re letsopa ya ba wa re letsa re ka tara

0: Hi Lebisoski, ah ehle motsoko motsoko kona. Hi DJ ere tshwere ha monate. O tsone ke kentse jindamla la wena. Ah a bona ke kuikintsi. Ka u kora jindamla lena jole yang gama wena tsa fufulelwa. Yo. Hi 100 over 100. Ke tsidi ka so ke zompo.
1: Hello Lebisoski, hello Lebisoski. Halo jalo jalo kamametse mina o monate ya kwantse bo le khanyiza ka mona ka mixlentix seke halo jalo jalo mina se musiko o monate natinati ntse re mametse lono o tsenana